0: kukuambia kitu.
1: Acha tukuambie, ndio kukenda pia.
2: Nikiwa yeye ni pe.
0: Ngili bwana na selenge toka nyobe kata. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Cha ile kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Okay, ke foni nani?
0: Kae bagino relidia.
6: Ndi bagino.
4: Nena serikali ellelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Sit andama meta show sato monari intivam
7: elelero mayan fm ewangan olo show mayan fm

0: ninyo ili abroad te media max ajizo tangarnara izori yenela yeso kristo ne upara nanka izangarne yeso tenelo ruanka rankai ne izingirgiyo tenelo ruanka rankai ne izimwasema tenelo ruanka rankai ne izimwalarabal tenelo ruanka rankai ne izingino na ngolegoli gino ne imera haujachelewa wakati wa Mungu itakapo fika utasahawa yale yote amba umepita kwa muda tenelo yangarala izori yani nigirigino na ngolegoli gino bwake ne imera abaga ni nyeni ni ngira nkara iya na riang na radio kira school fees na lo ranga rola isodia ni na igyo yanga ira draga shaga ni show ni lo rira kwale ai kara irongoro ngina bonu ajogi kera kan kara sana no masala kaka idimi an kai na idema jangar nola isodia ni ni agu mi uri shol nga langa empangira le sia yonga iginono na ba yanga ranga ni shaga show na ba yanga ranga ai ni ginjori yanga ni na ba yanga ranga ai ni jo shogi ni salut na ba yanga ranga ai ni gitora nan kai rolo ga langa ni Dena banga rankai ndindu mojan kayel do ngana ko mayana papa den karno la historia na la yeso kima yana karno na isu ala ro dara sho marango ashe den golo ni no den prisi no ni jo yogan kai ashe ya de la ba yo bi sha male ndaba ge yo den golo ni no kagile bu nyan karno no na den golo ni jo yan kan ni dan kai yan ashe dangara ga mayana fem ashe dangara yan dina mai wala ri go bo ga la mayana fem ka din ga yi no no ra na ga nya den karna ola historia ni La Yesu Kristo la Nazareth. Ashara ngara mpoga na rudumaga na rama station na kisanga no ngara. Abiga ngai gimono na ngara la historia na la Yesu. Ashola ngai ya Sara ngai ya Abraham. Ngai ya baba la Abraham ngai yo ndo nyole Sinai. Ngai ne ne dala ganya ra jorgi gero re be ba ga Sara ni dingir gi yo lenya na. Ore be ba yanga ya Abraham ni di mala ngole fur jo Allah merra. Le lol tu ngani ligi ni ngiro da maga nya Yesu. Ni age nda golo shoga da ngara la historia ni. Abagi ne ro nyua ni weli mkumo ga ngoruo mom ne ngoruo sia ina rabongo jomom tangarno la historia ni tabolo gir gosoloma yama to sarge ogolengi nyanga le yeso au monoga la ni ni ri sivitali ne uyan kazan kai ni to yadu munye ngoi na nyo tangarno yeso au monoga la shereza oi miror prije la ni ren kranya rada maganya ne the time of the lord came ne uyan kazan kai tangarno la historia na la yeso au monoga yol tunga nyo de la zao mi nyaga ngai ra golo shereza maganya to sarge ogolengi nyanga Yesu aw mona yol dungani oy mirala rabal ordu magnorer mangati na injela dungani mi rishe me de jaro bian kai ten karno la historia ni ashe amara gi rogo jorela na ren garda ba pa wona ngara yona do sunyadi ba ba re jashe
1: yes I
0: ashe ro leng mai dosa kama yena kai
1: na sho leng reverend
0: aro ngai jorela la ni bu mo gori na ro kama ka jenja la ni ni ro re jorara ajo mi rama yena da ngai ori na ro gori mau longa ni sanyangu oti na koga nko na jia itong ambia Mungu wabariki sana kwa jina la Yesu
1: asho leng
0: ne uya ngaranka ini nilu ngaranka ini jimirgi yola lorongani tenelo uya ngaranka ini jimwa larabala tenelo uya ngaranka ini rondo loriga lengai God bless you my daughter
1: asho leng reverend mejo hori si dai kabisa wow enkara enkai olaini ngone ngasa igundi kidogo damu ajo iti ajo nkisangana ongara na akajina no anti nanai milamari mwikijo ewangan ulusho
2: Maya FM itnabo ompointi na abishana ewangan ulusho

0: kuniambia kitu.
1: Acha tukwambie ndio kukanambia.
2: Nikiwieni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanywa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanywa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kulienterite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya kefoni nami.
0: Kaya bagi norelidia.
6: Kendi bagno.
4: Nena serikali elelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Sisit endama. Umeza show sato monari. Intivam.
7: Elelero. Mayan FM.